ɔsoro yɛ wo tenabea na asase so yɛ wo nanso ntia so sɛ woama yɛ nkwadeɛ a yɛka sɛ nuonyam nka wo din glory glory